Жујо, мојта је, имаш се спакирано за на море? Ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Ено заворување за усе пути ти нуди критија на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!

On the A1 highway between the junctions Dragomer and Vrhnika in direction of Koper, traffic is disrupted due to a vehicle breakdown. Drive safe. На Приморски автоцести мед приключком Драгомер ин Врхника, усмери Копра, окварено возило, увира промет. Сречна пот!